Până mâine este trecut MHBS, trebuie MHBS să înțeleg că ești să cu sănai, mă sunu ce sere, gori la absolut zuiri, mă cum auiri în amata, în haps. Gata mă împini bongul până auzi femeia în care să încipurigiz, mi-am cu ea în care să până auzi femeia în apinti siamo. Să femeia în apinti cumi, iembo zaps, în care să încigaucino, să încipurigiz, până auzi cumi, cumi ne-i nepagați. La salatul la sabale midue, cumi ne-i bozi, în care să acumare zile, să încipurigiz și cu rog măpuțu. Sa tu sa lero pantawi kumi na ibozi na pindi siyam Patukulu pachi ni nyimbo za atavita tapit Nyimbo za pai pai parent Mashibesi ya nsiku ya zinai Mashibesi ya nsiku ya chipiri Tukafuna kulewa Zinai mwezuru wa chisers Kori la zuru zuri mwaku mwaku mwaku mwaku 4 de agosto 2026 Nsiku ya mwetri kukumbugira Nsiku ya Baba wa nsempi Dia Mundial do Sacerdote. Fani na ife, pelo mungai bati kukumbu santos, pelo mundo zualini, ife ringa kuzente. Tenta kuzani, nsiku mweda kazakidu walins, nsiku ya baba wansempi. Dia do Sacerdote. Tenzo agora zinja kazu walini. Lerepomo nsiku ya São Maria Vianney. São Maria, aí tem São João Maria Vianney. Você vai andar logo aí. Sico e a São João Maria Vianney. Agora vai para a goleira de Urshibot, se você não nome, na macumba, se não matar, 1786. Vai watch a Kali Mateus. Vai watch a Kali Maria. Funny life. Agora eu vou fazer um pouco de tempo. Eu vou chamar o Angu para fazer um pouco de tempo. Funny life. É. Muito bom, muito bom. Ni mwala wali nzina lachi. Wafuna lini kufa kuti vani na ifi. Mwa kunesa. Mbati grand opositori. Ndali wakali.